0: 今から、ご紹介していきます。今度また僕らすぐに新しい企画で社会劇をやりたいと思います。浅草上がり興味ない方もぜひご利用してください。スタッフ並びに、劇場関係者の応援していただいた方、一緒にまた、日本の皆さんに講座を感じます。それでは、そのあたり、拍手で、頑張ってください。ナンバーリーズ、ジャーマン、フロン、アー、ダンサーブ、マルス。
1: Thank you.